0: de asede nyina ma wo nda so wa dumnti yabo o chese nyame ye de nkofa wo tie ye mu metie ye wiase afane nyina ra ye bompa ye ye de ho hye wo nsa wa sam tofo mo nkoye na twuma na urade ye hye wo nyam de na koma boto urade de onye ni da so papa mane ni da so ye hye wo ni onyam e wo Jesus dem amen
1: amen. Before I trust him.

Radi asie. Iti mi bana me tuntume radi a. Fa ye ye mano. Na ye yense she ye mfri bi papa. Ye ye mfri papa bi na wo ye. Ye ni ni ye sinu omuniska. But ene, say ye nya big platform like this. Oh. Omu ye mfa make impact. Ni ye nya ye wo timi wakame na wain.

0: Asi ye unye ni nyina. Ye de bro. Asempa ye tia. E ye straight to the point. Esanse. Asempa e ye tia.
1: Yampo, se a quantum musem, ye can you nim, na one kubia, na yeo satisem, and oma bebui na gana dishin.